znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, posle podne mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 28 stepeni. Sunčano i vruće vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Tokom boravka na otvorenom, svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za srijedu 17. jun. Današnji dan nosi energiju introspektivnog razmišljanja i osnaživanja unutrašnjih resursa. Biće prilika da sagledate svoje ciljeve i da postavite prioritete kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Merkur i Venera u harmoničnom aspektu ukazuju na period kada će komunikacija biti jasnija, a odnosi stabilniji, dok Mars daje dodatnu energiju za akciju, ali i podsjeća da ne reagujete impulsivno. Poslušajmo šta su zvezde pripremile. Ovan, danas biste mogli naići na neočekivane izazove koji zahtijevaju brze odluke. Fokusirajte se na prioritetne zadatke, koncentracija je ključ uspjeha. Partnerstvo može biti u centru pažnje, iskren razgovor donosi olakšanje. Pazite na stres i nervozu. Bik. Stabilan dan za financijske odluke i planiranje budućih projekata. U emotivnim odnosima pojavljuju se sitne tenzije. Iskrenost i kompromis donose harmoniju. Fokusirajte se na pravilnu ishranu i dovoljno tečnosti. Blizanci, kreativnost je na vrhuncu. Ideje koje danas iznesete mogu impresionirati kolege i nadređene. Komunikacija je ključ. Otvoreni razgovori mogu osvežiti veze i riješiti nesporazume. Mentalna stimulacija je važna, ali odmor je podjednako potreban. Rak. Fokus na timski rad i saradnju. Danas je dobar trenutak za zajedničke projekte i dogovore. Intimnost i bliskost se povećavaju. Posvetite vrijeme partneru ili osobi koja vam je važna. Obratite pažnju na probavni sistem. Male promjene u ishrani donose velike koristi.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je pogodan za inovacije i nove projekte. Sreća prati hrabre odluke. Avanturistički duh je prisutan. Nova poznanstva mogu biti zanimljiva i neobavezna. Aktivnost na otvorenom pomaže da energija ostane stabilna. Izbjegavajte preterano sunce. Jarac. Fokus na stabilnost i planiranje dugoročnih koraka. Strpljenje danas donosi i veće rezultate nego brzopletost. Partnerstvo zahtjeva posvećenost, iskreni razgovori osnažuju vezu. Pojačan oprez oko zglobova i kičme, pravilno držanje i lagana fizička aktivnost pomažu. Vodolija. Kreativna rješenja i inovacije su naglašene. Danas je dobro vrijeme za neobične ideje. Neočekivani susreti mogu doneti uzbuđenje. Otvorenost k novim iskustvima je naglašena. Mentalna stimulacija je visoka, ali ne zaboravite na odmor. Ribe. Intuicija vodi ka pravim odlukama. Povjerenje u sopstveni instinkt donosi uspjeh. Emocionalna senzitivnost je naglašena. Bliskost i iskrenost donose harmoniju. Pažnja na stres i nervni sistem. Relaksacija kroz muziku ili kreativne aktivnosti je korisna. Na kraju zaključak. Današnji dan je podsjetnik da se balans između akcije i introspektivnog razmišljanja može postići kroz pažnju prema sebi i drugima. Prioriteti su jasni, ali strpljenje i iskrenost u komunikaciji omogućavaju da dan protekne harmonično. Posvetite vrijeme svom zdravlju, ali i emocionalnoj stabilnosti, jer je upravo unutrašnja ravnoteža ključ produktivnosti, sreće i blagostanja. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Živkoviću, čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj, povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je sektorske konkurse za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrednosti 90 miliona evra. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 miliona evra, a za biljnu proizvodnju 30 miliona evra.
4: 90 miliona evra za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
1: U mljekarstvu će prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla, robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sistemu krava, tele i uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja posticat će se prelazak na ekološki slobodni stajski uzgoj. U voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva će biti usmerena na podizanje novih nasada i zaštitu od prirodnih nepogoda, dok je u semenarstvu i rasadničarstvu naglasak na kvalitetnom i zdravom reprodukcijskom materijalu. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici, žene, nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 miliona evra potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500.000 evra. Konkursi za velike korisnike otvaraju se 17. avgusta, dok će konkursi za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tokom jeseni, od sredine septembra do kraja oktobra, zavisno o pojedinom sektoru. U prvom krugu upisa trezorski zapis sa 29.200 građana je za trezorce roka trajanja 91 dan uplatilo 1,61 milijardu evra. Ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja, što uključuje i prihvatanje ponuda institucionalnih investitora u drugom krugu, doseže 1,92 milijarde evra, objavilo je Ministarstvo financija. Time je nadmašen prvobitni ciljani nominalni iznos izdanja trezorski zapis od 1,75 milijardi evra, koje su građani mogli upisati i uplatiti od 8. do 15. juna, dok su institucionalni ulagači to imali priliku učiniti juče. Datum izdanja trezorskih zapisa biće 18. jun, a datum dospeća 17. septembar 2026. godine. Pritom, godišnja stopa prinosa za trezorce koji su platili građani iznosi 2,6%. Institucionalni ulagači će ostvariti nižu stopu prinosa 2,4%, što znači da će na jednom trezorskom zapisu moći zaraditi 5,94 evra. U zadnje više od 3 godine ovo je bilo 22. izdanje vrednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 19 serija trezorskih zapisa. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao je u ponedeljak u Zagrebu ugovore o kapitalnim donacijama s predsjednikom Srpskog narodnog veća Borisom Miloševićem za 2 projekta. Prvi se odnosi na izgradnju parkinga kod etno kuće u Borovu. Biće izgrađeno 10 parkernih mesta, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
5: Na samom parkiralištu nalazit će se 10 parkirnih mesta i uredit će se i 2 pristupne kolne veže za pristup dvorištu etna kuće. I također rešit će se oborinska odvodnja sa parkirališta i kolnih veža i same pešačke staze koje se nalaze ispred etna kuće. Ukupna vrednost projekta iznosi 50.527 eura i u potpunosti se finansira sredstvima Srpskog narodnog veća. Rok za završetak projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstojeća prva aktivnost u projektu je provedba postupka nabave za pronalazak izvođača za izvođenje radova izgradnje parkirališta i stručni nadzor.
1: Drugi projekat odnosi se na opremanje teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga.
5: U novoj izgrađenoj upravnoj zgradi za fudbalski klub Sloga Borovo napravljene je prostorije u kojoj će se nalaziti teretana. Dosadašnje postojeće prostorije koje se koristilo u zgradi pored će se isprazniti, te sprave će se prebaciti u novu prostoriju, u nove zgradi i kupit ćemo dodatnu opremu kako bi se ta teretana zaokružila sa svojom ponudom. Uz same sprave za vežbanje će se nabaviti i popratni nekakvi audio video sadržaj za korisnike teretane. Sama teretana će biti dostupna igračima Sloge Borova kao i za ostalim zainteresovanim meštanima iz Borova. Također kao i za izgradnju parkirališta, rok za završetak tog projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstoji postupak javne nabave za opremu za teretanu i uvođenje tih izvođača, odnosno isporučitelja robe u posao. Vrednost tog projekta uređenja teretane iznosi 43.138 euro i također i potpuno se financira sredstvima Srpskog narodnog veća.
1: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi grmljavina. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha biće između 28 i 30 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 88%. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Sunčano i vruće vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Bosa trgovinama potražite sir Toeto Emmentaler 300 grama 3,59 euro, hrana Lino Keksolino 200 grama 2,20 euro.
8: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
9: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
8: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
9: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
8: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
9: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
8: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
9: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
13: rakinski ulož, spele,
12: 11 euro 27,
13: najam stana 7 euro 99
12: eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
1: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borovo.

0: pristupačni svima.
1: Hit do hita na 100 za
0: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: PVC Stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC Stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
0: Solarija Šubašić, super cijene ima.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
4: Every day I'm shuffling.
5: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bogote od Ceke. Vama u radiju.
0: Hvala.
1: Slušalcima. Milicinom sinu sreta na rođendan.
0: Uh-huh.
1: I da odmah kažem pjesma od Lalića. Sine, Bog te čuo.
0: Dobro.
1: A glasam za i predlog.
0: Dobro. Može.
1: Hvala.
0: Prijatno. Važi. Pozdrav prijatno i vama. Hvala.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u slobodnom govoru u Saboru osvrnuo se na pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru. Istako je da takvi događaji predstavljaju ozbiljne, nasilne, bilo verbalne ili neverbalne nasrtaje na identitetska obeležja i na zakonom zajamčena prava onih koji su domicilno hrvatsko stanovništvo srpske nacionalnosti i onih koji su ovdje na osnovu potrebe Hrvatske za radnicima. Policija je brzo reagovala, javnost je također brzo reagovala, ali niko više nije reagovao. Kao da je to normalno, da je to neko uradio u nekom drugom delu prostora bivše Jugoslavije ili bilo koje druge zemlje, s pravom bi naše diplomatske institucije reagovale, s pravom bi se pitale zašto u domicilnoj zemlji ćute, rekao je Pupovac. Ovdje se napominje, to ne smatra potrebnim. Naveo je i drugi događaj kada je na sednici Županijske skupštine Zadarske županije jedan većnik zapretio da će mladići u crnom skapuljačama u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom. Pupovac je poručio da bi se taj većnik trebao suočiti sa odgovornošću za širenje mržnje i za posticanje na nasilje, ali zaključio da ne veruje da će se to dogoditi. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao je u ponedjeljak u Zagrebu ugovore o kapitalnim donacijama s predsjednikom Srpskog narodnog veća Borislom Miloševićem za dva projekta. Prvi se odnosi na izgradnju parkinga kod etno kuće u Borovu. Biće izgrađeno 10 parkirnih mjesta, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
3: Na samom parkiralištu nalazit će se 10 parkirnih mjesta i uredit će se i dve pristupne kolne veže za pristup dvorištu etno kuće. I također rešit će se oborinska odvodnja sa parkirališta i kolnih veža i same pešačke staze koje se nalaze ispred etno kuće. Ukupna vrednost projekta iznosi 50.527 eura i u potpunosti se financira sredstvima Srpskog narodnog veća. Rok za završetak projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstojeća prva aktivnost u projektu je provedba postupka nabave za pronalazak izvođača za izvođenje radova izgradnje parkirališta i stručni nadzor.
0: Drugi projekat odnosi se na opremanje teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga.
3: U novoj izgrađenoj upravnoj zgradi za fudbalski klub Sloga Boro napravljene prostorije u kojoj će se nalaziti teretana. Dosadašnje postojeće prostorije koje se koristile u zgradi pored će se isprazniti, te sprave će se prebaciti u novu prostoriju, u novoj zgradi i kupit ćemo dodatnu opremu kako bi se ta teretana zaokružila sa svojom ponudom. Uz same sprave za vežbanje će se nabaviti i popratni nekakvi audio i video sadržaj za korisnike teretane. Sama teretana će biti dostupna igračima Sloge Borova kao i za ostalim zainteresovanim meštanima iz Borova. Također kao i za izgradnju parkirališta, rok za završetak tog projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstoji postupak javne nabave za opremu za teretanu i uvođenje tih izvođača, odnosno isporučitelja robe u posao. Vrednost tog projekta uređenja teretana iznosi 43.138 eura i također i potpuno se financira sredstvima Srpskog narodnog veća.
0: U Negoslavcima je proteklog vikenda 13. i 14. juna održana Negis Kup koji već treću godinu za redom organizuju škola fudbala i Negis FK Negoslavci. Za takmičenje se prijavila 21 ekipa, saznali smo od voditelja škole fudbala Negis Josipa Tunjića.
4: Što se tiče organizacije, radi se o turniru za decu ove godine 2014. godište i 2017. i mlađi, 17 klubova, 21 ekipa. Većina klubova je tu iz našeg središta i iz naše županije, a imamo i goste iz Srbije, nekoliko ekipa. Naša ekipa već godinama unazad ide na sve te turnire, odazivamo se, dosta smo i pozivani, da budem iskren, i svaki put se odazovemo i iz tog razloga mi možemo da je organizujemo ovako jedan masovan turnir. Teren je 60x40, golovi su 5 metara širine, 2 visine, igra se po sistemu 7 igrača i golman, u ekipi može da bude prijavljeno 15 igrača sa dva voditelja, trener i predstavnik kluba. Utakmica traje 18 minuta u komadu, sve utakmice i grupna faza i završnica, ukoliko u završnici rezultat bude nerešen, odmah se pristupa izvođenju penala.
0: Sponzor škole fudbala je opština Negoslavci, dok se za nabavku opreme sredstva obezbeđuju kroz donacije koje se prikupljaju tokom samih turnira. Predsjednik fudbalske škole Negis i član uprave FK Negoslavci Dejan Bogunović ističe da je rad s decom izazovan, ali lep.
5: Sa decom je uvijek lijepo raditi. Da je lako, nije, ali evo, već šesta godina smo u funkciji kao škola nogometa i za sad sve funkcioniše u najboljem redu. Sami se prijavljuju, najmlađi pogotovo, uzrast od 6 godina, to je njima sad i zanimljivo i više zbog druženja nego zbog samog sporta, ali sa vremenom i zavole taj sport pa ostanu u njemu.
0: U školi fudbala trenira i nekoliko devojčica, otkrio nam je Jovan Breškić na poziciji levog stopera.
6: Volim fudbal. Prvo zbog prijatelja i zabavno mi je to igrati. Pa mi imamo jednu devojčicu koja igra jako dobro.
0: Turnir je protekao u sportskom i fair play duhu uz mnogo uzbuđenja i zadovoljstva kako kod dece, tako i kod trenera i roditelja. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, prema večeri uz jači razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, najviša temperatura kretaće se između 28 i 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području su 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%. Duva zapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Sunčano i vruće vreme podržava povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
11: U Boso trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, deterđent Jar Limun 900 ml 2,59 euro.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj, povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti i Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju, tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Grupa građana žena koje su ulečene od karcinoma dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguravanje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
3: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Veleprometa.
2: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije, citologije, kao i opšti hirurzi. Svi povezani medicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC-u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
3: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktori iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovim što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
2: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu peticiju.
3: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
2: Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić najavio je skoro predstavljanje celovitog rješenja za slučajeve povratka inkluzivnog dodatka. Istakao je da se radi o poboljšanju sistema kako bi se spriječile retroaktivne isplate i naknadni povrati novca korisnika. Ružić je poručio da ne želi rješavati pojedinačne slučajeve, nego uspostaviti ujednačenu praksu koja će biti na dobrobit svih korisnika. Najavio je i evoluciju zakona o inkluzivnom dodatku te pripremu novog zakonskog predloga. Sistem trenutno ima više od 202.000 aktivnih korisnika i gotovo 500.000 podnesenih zahtjeva. Vlada je na sednici prihvatila izmjene i dopune Zakona o lovstvu i nacrt predloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 2026. do 2035. godine. Predstavljajući izmjene Kaznenog zakona koje su pripremili ministar pravosuđa Damir Habijan i ministarka zdravstva Irena Hrstić, premijer Andrej Plenković rekao je da one uključuju mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih krivičnih dela. Dodao je da će se mere zaštitnog nadzora u buduće određivati nakon stručne procjene pri završetku izvršenja kazne, a ne prilikom izricanja kazne, kako bi se procenilo trebaju li pojedini počinioci nakon odsluženja kazne biti obuhvaćeni dodatnim nadzorom. U petak 19. juna u vremenu od 19.30 do 21 čas veterinarska stanica Vukovar provešće tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova, najavili su iz opštine Borovo. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija se odgađa za sljedeći povoljni termin. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano. Prema večeri uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren severozapadni. Prema posljednjim merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 26 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Sunčano i vruće vreme podržava povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti u unutrašnjosti zemlje najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Briga za dete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom često traje 24 sata dnevno, bez pravog predaha. Dugotrajna briga može dovesti do iscrpljenosti roditelja negovatelja i negovatelja, a upravo zato Udruženje Vukovarske leptirići provodi projekat Kratki predah, velika razlika, kodnog broja SF64110100028. Projekat pruža podršku kroz usluge dnevnog, poludnevnog i noćnog boravka te pomoć u domu porodice u Vukovaru i Osijeku. Korisnicima su dostupne kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti, radionice za razvoj životnih veština, socijalizacija i stručna podrška, dok roditelji dobijaju preko potreban odmor od brige i vreme za sebe i svoju porodicu. Cilj projekta je poboljšati kvalitet života djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih porodica, smanjiti opterećenje skrbnika te potaknuti njihovu socijalnu uključenost i ravnopravno učestvovanje u zajednici. Partner na projektu je Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 149.520 evra. Bespovratna sredstva iznose 100%, od čega se projekat finansira iz državnog budžeta Republike Hrvatske u iznosu od 5% te iz Europskog socijalnog fonda Plus u iznosu od 95%. Projekat se provodi od 16. aprila 2025. do 16. oktobra 2026. godine. Za više informacija kontaktirajte koordinatoricu projekta Dariju Smajić putem e-maila organizacijska jedinica 1@vukovarski-leptirici.hr ili na broj 091 586 7828. Kratki predah, velika razlika, jer odmor od brige nije luksuz, već podrška koja menja živote. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Saznajte više na esf.hr.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša. Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulošci, pele,
11: 11,27 €,
12: najam stana
13: 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: U Boso trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi. Piće to jabuka 2 litre 2,09 €.
19: Boso, što vas čini sretni.
20: Marketing program Radio

Jedno od najvećih postignuća Maduam Pata Ba bila je prevođenje i zapisivanje monumentalnog dela zvanog Kajdara. Kajdara je drevna, mistična, inicijacijska poema naroda Fulani. Vekovima se prenosila isključivo pevanjem tajnih stihova odabranim mladićima kada prelaze u svet odraslih. Priča prati tri prijatelja koji kreću na dalek put u potragu za Kajdarom, bogom zlata i znanja. Na tom putu nailaze na čudesne simbolične znakove, drvo koje se suši iako je pored vode, zemlju koja proždire samu sebe i životinje koje govore u zagonetkama. Amadu je uočio da se ova poema peva u tačno određenom ritmu, jer ritam pomaže pamćenju stihova koji traju satima. Kroz Kajdaru Amadu je svetu pokazao da Afrika ima filozofiju jednako duboku i kompleksnu kao što je bila grčka ili kineska. Pokazao je da se u stihovima afričkih pesama kriju lekcije o skromnosti, o tome kako zlato bez mudrosti donosi smrt i kako je najveće blago na svetu poznavanje samog sebe.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Grupa građana žena koje su lečene od karcinoma dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguravanje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
5: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Velepromete.
4: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije, citologije, kao i opšti hirurzi, svi povezani medicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC-u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
5: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktor iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovi što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
4: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu peticiju.
5: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
4: Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić najavio je skoro predstavljanje celovitog rješenja za slučajeve povratka inkluzivnog dodatka. Istakao je da se radi o poboljšanju sistema kako bi se spriječile retroaktivne isplate i naknadni povrati novca korisnika. Ružić je poručio da ne želi rješavati pojedinačne slučajeve, nego uspostaviti ujednačenu praksu koja će biti na dobrobit svih korisnika. Najavio je i evoluciju zakona o inkluzivnom dodatku te pripremu novog zakonskog predloga. Sistem trenutno ima više od 202.000 aktivnih korisnika i gotovo 500.000 podnesenih zahtjeva. Vlada je na sednici prihvatila izmjene i dopune Zakona o lovstvu i nacrt predloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 2026. do 2035. godine. Predstavljajući izmjene Kaznenog zakona koje su pripremili ministar pravosuđa Damir Habijan i ministarka zdravstva Irena Hrstić, premijer Andrej Plenković rekao je da one uključuju mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih krivičnih dela. Dodao je da će se mere zaštitnog nadzora u buduće određivati nakon stručne procjene pri završetku izvršenja kazne, a ne prilikom izricanja kazne, kako bi se procenilo trebaju li pojedini počinioci i nakon odsluženja kazne biti obuhvaćeni dodatnim nadzorom. U petak 19. juna u vremenu od 19.30 do 21 čas veterinarska stanica Vukovar provešće tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova, najavili su iz opštine Borovo. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da preventivno u vreme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vreme tretiranja trebaju skloniti košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija se odgađa za sljedeći povoljni termin. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umereno i povećano na oblačenje, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegde može biti i grmljavine, uglavnom poslepodne. Duvat će slab vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 17, a najviša dnevna na našem području 29 stepeni. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Uz sunčano i vruće vreme svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana te obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani koči majice,
13: molim. Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
14: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
13: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
14: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
13: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
14: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
13: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
14: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: dražinski ulošci, pele,
15: 11,27 €, najam stana
16: 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: U Bosa trgovinama potražite pašteta, to je to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.
19: 24 sata dnevno.
20: 24 sata dnevno.
21: Najveći hitovi.
22: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
19: 107 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
23: Dana Radio Borova.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, od srca želi baba Cvijeta.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, od srca želi baba Cvijeta.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, od srca želi baba Cvijeta.

0: Bile su ovo želje i čestitke, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
2: Prijatelj svake kuće.
0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
2: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Grupa žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula peticiju podrške onkološkom hirurgu doktoru Mariju Begoviću za nastavak rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Tim povodom razgovarali smo sa Sofijom Despotović, koja je jedan od pokretača ove peticije. Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa posjetila voćnjak porodice Milinković, gdje su imali priliku da beru i da se zaslade kajsijama. Iako su osvojili titulu šampiona Vukovarske lige mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na svoj uspjeh. U petak 19. juna zaprašivanje komaraca sa zemlje u Borovu.
3: Info plus,
2: info plus.
4: Grupa građana žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguranje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
5: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Velepromete.
4: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije citologije, kao i opšti hirurzi, svi povezani telemedicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC-u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
5: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktor iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovim što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
4: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu ovu peticiju.
5: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
4: U očitovanju na odgovor direktora Vukovarske bolnice dr. Mario Begović poručio je da nije napustio svoje pacijentkinje obolele od raka dojke. Ističe i nameru, želju i volju da nastavi rad s obolelim pacijentkinjama u Vukovarskoj bolnici, što mu, kako navodi, od strane direktora bolnice nije odobreno. U dogovoru s upravom Vinkovačke bolnice pristupio je otvaranju hiruške ambulante za bolesti dojke u bolnici u Vinkovcima. nada se da će ovim očitovanjem postaći rukovodstvo Vukovarske bolnice na kvalitetniji odnos prema pacijentkinjama obolelim od raka dojke uz ponovno otvaranje ambulante hiruške onkologije koju je redovno održavao duži niz godina.
3: Info plus. Info plus.
4: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je sektorske konkurse za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna evra. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna evra, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna evra.
6: 90 milijuna evra za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
4: Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna evra potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500.000 evra. Konkursi za velike korisnike otvaraju se 17. augusta, dok će konkursi za mikro, male i srednje korisnike biti raspisani tokom jeseni, od sredine septembra do kraja oktobra, zavisno o pojedinom sektoru.
3: Info plus. Info plus.
4: Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo imala su priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su ih dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković.
7: U našem velikom voćnjaku imamo puno bresaka, kajsija, sad su trenutno zrele kajsije od kojih, koje možete jesti, možemo praviti pekmez, možemo praviti sok. Breskve će sazreti malo kasnije, za jednu nedjelju, dve dana, a sve, za sve to je zaslužan Teodor i njegov deda Milutin, koji je to sve posadio, koji šprica, koji kosi travu. Teodor kosi travu s dedom je svaki dan u voćnjaku, on to voli, tako svaki dan radimo.
4: Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
7: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gdje to raste i kako je lijepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su vidjeli bunar koji smo iskopali, naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
4: Najveće oduševljenje izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili i nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
8: Brali.
9: Šta ste brali?
8: Breskve. Breskve.
9: Jel bilo još nekog voća?
8: Bila je trešnja, nisam bala.
9: A jel bila kajsija?
8: Bilo, ali nisu bile zrele.
9: A jel voliš ti jesti voće?
8: Da.
9: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
8: Da. Zato što se opere, pa sam da jede. Da.
9: Šta si danas tu radio?
8: Bravo voće, brekve i kajsije.
9: Jel voliš ti da jedeš brekve i kajsije?
8: Da.
9: Zašto su zdrave?
8: Zato da imamo mišiće i da napravimo tuk.
9: Šta se još može praviti od voća?
8: Pekmez.
4: Deca su imala priliku da vide kako se održava voćnjak i koliko truda je potrebno za proizvodnju kvalitetnog voća. Poseta im je bila veoma zanimljiva i poučna jer su kroz nju bolje upoznala prirodu, rad poljoprivrednika i značaj lokalne proizvodnje hrane. Zahvaljujemo se porodici Milinković na gostoprimstvu i prilici da naučimo nešto novo, poručila je vaspitačica Zorica Kovačević koja je s kolegicom Mirjanom Prodanović decu odvela u voćnjak. Ovakve posete imaju veliki značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo upoznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Boravak na otvorenom podstiče učenje kroz igru, dok zajedničke aktivnosti jačaju drugarstvo, saradnju i osjećaj pripadnosti zajednici.
3: Info plus. Info plus.
4: Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Među njima je 12-godišnji Miloš Kosić.
10: Puno nam znači. Veliki uspjeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
11: Na kojoj ti poziciji igraš?
10: Nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
11: Jesi dao koji bor možda?
10: 30 kroz 49 utakmica.
11: Svaka čast. Koliko je to naporno, te veliki broj utakmica?
10: Naviko sam. Standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
4: I 10-godišnji golman Vuk Ristić bio je siguran u osvajanje šampionske titule.
12: Pošto smo igrali protiv lošije ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti. Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
4: Stefan Dimitrijević također ima 10 godina i igra na poziciji levog krila. Kao i njegovi drugovi, ponosan je na ovaj veliki uspeh.
13: Mogao sam očekivati pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu podcjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
4: Osvajanje prvog mesta u ligi motivacija je za dalji rad, što nam je potvrdila i jedina devojčica u ekipi početnika, 11-godišnja Teodora Mišljenović.
14: Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
4: Trener početnika je Branimir Gajić koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
15: Nismo očekivali, iskreno nismo se ne opterećivali, bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti zadovoljan sam i naravno kao i svakom to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena. Moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe, Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama na odličnom rezultatu.
4: U fudbalskom klubu Sloga treniraju 4 mlađe selekcije, predpočetnika, početnika, mlađih pionira i pionira, a u toku je i upis novih članova. Poziv se odnosi na decu rođeno od 2012. do 2019. godine. Više u emisiji Pozitiva u petak 26. juna od 14.10.
3: Info plus. Info plus.
4: U petak 19. juna veterinarska stanica Vukovar provešće tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova, najavili su iz opštine Borovo. Akcija će biti provedena u vremenu od 19.30 do 21 čas. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija se odgađa za sljedeći povoljniji termin. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uzumereno i povećano na oblačenje, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegde može biti i grmljavine, uglavnom poslepodne. Duvat će slab vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 17, a najviša dnevna na našem području 29 stepeni. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Uz sunčano i vruće vreme svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana te obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
17: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
18: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
17: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
18: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
17: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
18: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
17: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
18: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
19: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
20: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
21: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
22: rakinski ulož, pele,
21: 11,27 €,
22: najam stana 7,99 €.
23: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
24: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
25: On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste. Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
2: Sigurno i održivo. Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: U BOSA trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama euro 95, piće fruk višnja litra i pol euro 89.
24: Program Radio Borova.
25: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Grupa žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula peticiju podrške onkološkom hirurgu doktoru Mariju Begoviću za nastavak rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Tim povodom razgovarali smo sa Sofijom Despotović, koja je jedan od pokretača ove peticije. Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa posjetila voćnjak porodice Milinković, gdje su imali priliku da beru i da se zaslade kajsijama. Iako su osvojili titulu šampiona Vukovarske lige mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na svoj uspjeh. U petak 19. juna zaprašivanje komaraca sa zemlje u Borovu. Grupa građana žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguranje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
4: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Velepromet.
3: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije citologije, kao i opšti hirurzi, svi povezani telemedicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC-u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
4: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktori iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovi što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
3: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu ovu peticiju.
4: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
3: U očitovanju na odgovor direktora Vukovarske bolnice dr. Mario Begović poručio je da nije napustio svoje pacijentkinje obolele od raka dojke. Ističe i nameru, želju i volju da nastavi rad s obolelim pacijentkinjama u Vukovarskoj bolnici, što mu, kako navodi, od strane direktora bolnice nije odobreno. U dogovoru s upravom Vinkovačke bolnice pristupio je otvaranju hiruške ambulante za bolesti dojke u bolnici u Vinkovcima. Nada se da će ovim očitovanjem postaći rukovodstvo Vukovarske bolnice na kvalitetniji odnos prema pacijentkinjama obolelim od raka dojke uz ponovno otvaranje ambulante hiruške onkologije koju je redovno održavao duži niz godina.
2: Info plus.
3: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je sektorske konkurse za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 miliona evra. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 miliona evra, a za biljnu proizvodnju 30 miliona evra.
0: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
3: Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 miliona evra potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500.000 evra. Konkursi za velike korisnike otvaraju se 17. augusta, dok će konkursi za mikro, male i srednje korisnike biti raspisani tokom jeseni, od sredine septembra do kraja oktobra, zavisno o pojedinom sektoru.
2: Info plus.
3: Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo imala su priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su ih dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković.
5: U našem velikom voćnjaku imamo puno bresaka, kajsija, sad su trenutno zrele kajsije, od kojih, koje možete jesti, možemo praviti pekmez, možemo praviti sok. Breskve će sazreti malo kasnije, za jednu nedjelju, dve dana, a sve, za sve to je zaslužan Teodor i njegov deda Milutin, koji je to sve posadio, koji šprica, koji kosi travu. Teodor kosi travu s dedom je svaki dan u voćnjaku, on to voli, tako svaki dan radimo.
3: Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
6: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gdje to raste i kako je lepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su vidjeli bunar koji smo iskopali, naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
3: Najveće oduševljenje izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili i nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
7: Brali.
8: Šta ste brali?
7: Breske.
8: Jel bilo još nekog voća?
7: Bilo je trešnja, nisam brala.
8: A jel bilo kajsija?
7: Bilo, jel nisu bile zrele.
8: A jel voliš ti jesti voće?
7: Da.
8: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
7: Da. Zato što se opere, pa se onda jede. Reza to.
8: Šta si danas tu radio?
7: Brao voće, breskve i kajsije.
8: Jel voliš ti da jedeš breskve i kajsije?
7: Da.
8: Zašto su zdrave?
7: Zato da imamo mišiće i da napravimo sok.
8: Šta se još može praviti od voća?
7: Pekmez.
3: Deca su imala priliku da vide kako se održava voćnjak i koliko truda je potrebno za proizvodnju kvalitetnog voća. Poseta im je bila veoma zanimljiva i poučna jer su kroz nju bolje upoznala prirodu, rad poljoprivrednika i značaj lokalne proizvodnje hrane. Zahvaljujemo se porodici Milinković na gostoprimstvu i prilici da naučimo nešto novo, poručila je vaspitačica Zorica Kovačević, koja je s kolegicom Mirjanom Prodanović decu odvela u voćnjak. Ovakve posete imaju veliki značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo upoznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Boravak na otvorenom podstiče učenje kroz igru, dok zajedničke aktivnosti jačaju drugarstvo, saradnju i osjećaj pripadnosti zajednici. Info plus. Info plus. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Među njima je 12-godišnji Miloš Kosić.
9: Puno nam znači. Veliki uspjeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
10: Na kojoj ti poziciji igraš?
9: Nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
10: Jesi dao koji bor možda?
9: 30, kroz 49 utakmica.
10: Svaka čast. Koliko je to naporno, te veliki broj utakmica?
9: Naviko sam, standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
3: I 10-godišnji golman Vuk Ristić bio je siguran u osvajanje šampionske titule.
11: Pošto smo igrali protiv lošije ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti. Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
3: Stefan Dimitrijević također ima 10 godina i igra na poziciji levog krila. Kao i njegovi drugovi, ponosan je na ovaj veliki uspeh.
12: Mogu sam očekivati pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu podcjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
3: Osvajanje prvog mesta u ligi motivacija je za dalji rad, što nam je potvrdila i jedina devojčica u ekipi početnika, 11-godišnja Teodora Mišljenović.
13: Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
3: Trener početnika je Branimir Gajić, koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
14: Nismo očekivali, iskreno nismo se ni opterećivali. Bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti zadovoljan sam i naravno kao i svakom to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena. Moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe, Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac, i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama na odličnom rezultatu.
3: U fudbalskom klubu Sloga treniraju 4 mlađe selekcije, predpočetnika, početnika, mlađih pionira i pionira, a u toku je i upis novih članova. Poziv se odnosi na decu rođeno od 2012. do 2019. godine. Više u emisiji Pozitiva u petak 26. juna od 14.10. Info plus. Info plus. U petak 19. juna veterinarska stanica Vukovar provešće tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova, najavili su iz opštine Borovo. Akcija će biti provedena u vremenu od 19.30 do 21 čas. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija se odgađa za sljedeći povoljniji termin. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Imao je samo 11 godina kada je shvatio da se devojke najviše lepe za muzičare. Rock and roll je polako počeo osvajati pozicije kada su se u Sarajevu prvo pojavili Indeksi, u toj fazi još kao lutalice. Za jednu novu godinu majka mu je kupila gitaru i odredila mu životni put. Edo, brat scenariste Abdulaha Sidrana, otac na službenom putu, i Bato, ujak Bregovićevog biografa Duška Pavlovića, učili su ga prve akorde. Za razliku od obavezne, dosadne i predvidljive, njihova škola je nudila mnoštvo neočekivanih i neotkrivenih svetova. Zapisao je satima, vežbao hvatove, usplamtjelim očima gledajući u prazno puno obožavanja prema apsolutno svakoj muzici. Prije Bijelog dugmeta Bregović nije promijenio puno bendova, mada je od prvog do posljednjeg prošla čitava dekada. Prvu bezimenu grupu imao je još u 8. razredu osnovne škole. Tada je trebalo odlučiti gdje će u srednju školu i da bi mu umjetnička biografija bila kompletna, trebao je upisati srednju likovnu. Da tetka Nataša, doktorka, nije uplašila majku da u tu školu idu sve sami homoseksualci, možda bi Goran bio poznat slikar. Njegov dnevnik s puta po svetu prepun je izvanredno upečatljivih krokija i šteta što kao celina nikad neće biti dostupan široj publici. S obzirom da mu srednja likovna nije uspjela, u zamjenu za puštanje kose zaključio je s majkom ugovor da prekine pušenje i otpočne učenje nečeg perspektivnog. Međutim, saobraćajno-tehnička škola bila je prilika za nova uzbuđenja. Jednom je zbrisao sa sata i provozao školskog Mercedesa, dokrajčio ga i zapečatio karijeru saobraćajnog tehničara. Razbesnela majka uletela je na parti njegove grupe Izohipse i nasred scene udjelila solo gitaristi nekoliko vrućih šamara. Posle je prešao na bas gitaru, a mama se pokajala za one šamare i kupila mu pravi pravcati električni instrument kakav je želeo. Tada je već bio u gimnaziji, imao bend po imenu Veštije i svirutskao po predgrađu Sarajeva.

0: muzički poster.
1: Ponekad je išao i dalje. Jedno vreme svirao je narodnjake u konjicu u kafani na autobuskoj stanici. Kada ga danas čujete da priča kako je bolje biti narodnjak, jer oni za razliku od rokera imaju prirodnu selekciju u kafanu, verujte da je u pravu jer on to odlično zna. U to vreme nije ni imao mnogo izbora, majka se odselila na more i ostavila mu prazan stan i brdo nerešenih financijskih problema. Preko dana je prodavao novine i pomagao u građevinskim firmama, a naveče svirao. Kad nije svirao, priređivao je partije, bio je apsolutna atrakcija svoje škole kada je jedne godine pao iz fizičkog. Sljedeće godine pao je iz matematike, svirao u Dubrovniku i vratio se kući veče pred ispit. Prijatelj po muci probdeo je čitavu noć pokazujući mu šta je naučio tokom praznika da bi sutradan svi pali osim Gorana. Goran Bregović je prešao dug put od rock muzičara do svoje vrsne kultne institucije. Njegove radove teško je tumačiti, a njega samog još teže. Ozbiljni kritičari, svjesni da mu u većini stvari ne mogu doskočiti, oprezno su prestali ga tumačiti i sada za njegove nove poteze više ne traže razloge, već pokušavaju odmeriti njihov značaj u uslovima kojima su objektivno i namijenjeni. Najvažniji čovjek rock'n'rolla ondašnje Jugoslavije još uvijek je najmanje 2 godine ispred svih ostalih iz konkurencije, još uvijek radi ključne ploče i ostavlja javnosti slatke mistifikacije, zato je opstao sve ove godine. Kad govori iskreno, Bregović kaže da je bijelo dugme u svom postojanju imalo više sreće nego pameti, sreća prati hrabre i velike, ali ko ne uplati listić ne može ni očekivati jackpot.
2: 1, 2, 1,

0: muzički poster.
1: Goran je upravljao svojom karijerom s toliko brige da je sreća u jednom trenutku došla sama po sebi. Desilo se da je njegov značaj prerastao čak i onu granicu koju bi dosegla i najsveobuhvatnija analiza, pa su ljudi počeli smišljati dobre ideje, savršeno nesvesno, jednostavno pokušavajući da proniknu u motiv nečega što je on napravio i pripisivali mu ih, takmičići se u pokušaju da ga što bolje provale. U jednom trenutku mogao je jednostavno prestati brinuti o jednom delu svoje karijere. Bilo je dovoljno da snimi ploču i uz nju pusti krticu, provokativni omot, psovka, pesma na albanskom, himna, vice Vukov, tempo, pa da čitava plejada mozgova dohvati bačenu kost pokušavajući dokučiti šta stoji iza određene priče. Bregović se mogao povući u svoju kancelariju i umirati od smeha. Nije isključeno da je to i činio. Nikad niko nije saznao šta se događa u njegovoj glavi iz jednog jednostavnog razloga, bio je dovoljno pametan da nikad ništa ne demantuje. U Bregovićevom slučaju reč uspeh obično asocira na novac. Istina je da on ima hrpu novca, ali pogrešno je mišljenje da sve što radi, radi zbog novca. Prije svega, niko ko se počeo baviti muzikom zbog novca, nikad taj novac nije ni video. Uspešan muzičar se ne postaje jednostavnom odlukom. Čovjek ili je predodređen za to ili nije, a samo je stvar ljubavi, vere, volje i upornosti kada će uspjeh doći. Zatim, sviranje je jedna fizička potreba koju nije osjetio niko ko se nije popeo na binu. Uspješni muzičari su svi redom egzibicionisti i osjećaj koji imaju kada izađu pred punu dvoranu, nikakav novac im ne može nadoknaditi. Isto kao što se nikakvim novcem ne može platiti tuga sviranja pred praznom salom. Ako za nekog od uspješnih ili bivših uspješnih pročitate da se na početku karijere skrivao iza pojačala kao bebek, onda on nije muzičar, već je u cijelu stvar uleteo samo zbog novca, ali nema svako sreću da ima Bregovića pored sebe.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Mora